Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFA LP. Hello, everyone. It's summer, and here we are again, listening to music I hope you enjoy. We start with Göteborgsmusiken under direction of Jerker Johansson. They will play Summer, Summer, Summer, and Evening at Solvik. Then Bollnäsbygdens spelmanslag play Grönås Melody and Over 80. Hej alla, det är sommar och dags att lyssna till musik jag hoppas ni tycker om. Vi börjar med Göteborgsmusiken under ledning av Jerker Johansson. De spelar Sommar, Sommar, Sommar och Afton på Solvik. Sen lyssnar vi till Bollnäsbygdens spelmanslag som spelar Grönåsvisan och Över 80.

In our next segment, we will listen to some summer songs with various artists. Lasse Berghagen sings about Stockholm's archipelago, Hasse Andersson sings Summer Dance, and Lasse Lundahl sings In the Good Old Summertime. I vårt nästa inslag ska vi lyssna till sommarsången med olika artister. Lasse Berghagen sjunger till Stockholms skärgård. Hasse Andersson framför sommardans och Lasse Lundahl sjunger Vilken härlig sommardag.

Let's listen to some more summer songs. Kajsa Stina Åkerström sings Summer Melody. Mats Olin sings I Believe in the Summer. And last in this segment, Sven Bertil Taube sings Summer Night. Så ska vi lyssna till fler sommarsånger. Kajsa Stina Åkerström sjunger sommarlåt. Mats Olin sjunger Jag tror på sommaren. Och sist i detta avsnitt sjunger Sven Bertil Taube Sommarnatt.

plötsligt börjar gå upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar löften han gått och hoppats på.

0: are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Time for chorus music. The huge Globen Choir sings Friendship, an Applebo walking tune. Dags för körmusik. Den jättestora Globenkören sjunger Vänskap och Applebo gånglåt.

about a couple of more typical summer tunes. Åke Grönberg sings Koster Waltz, and Stig Åhlin sings Once I Sail Home. Get up and waltz to both of these very well-known tunes. Hur skulle det vara med ett par fler typiska sommarlåtar? Åke Grönberg sjunger Kostervalsen och Stig Åhlin sjunger En gång jag seglar i hamn. Hoppa upp och valsa till båda dessa välkända melodier.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone. It's summer, and here we are again, listening to music I hope you enjoy. We start with Göteborgsmusiken under direction of Jerke Johansson. They will play Summer, Summer, Summer and Evening at Solvik. Then Bollnäsbygdens spelmanslag play Grönås Melody and Over 80. Hej alla, det är sommar och dags att lyssna till musik jag hoppas ni tycker om. Vi börjar med Göteborgsmusiken under ledning av Jerke Johansson. De spelar Sommar, Sommar, Sommar och Afton på Solvik. Sen lyssnar vi till Bollnäsbygdens spelmanslag som spelar Grönåsvisan och Över 80.

In our next segment, we will listen to some summer songs with various artists. Lasse Berghagen sings about Stockholm's archipelago, Hasse Andersson sings Summer Dance, and Lasse Lundahl sings In the Good Old Summertime. I vårt nästa inslag ska vi lyssna till sommarsången med olika artister. Lasse Berghagen sjunger till Stockholms skärgård. Hasse Andersson framför Sommardans och Lasse Lundahl sjunger Vilken härlig sommardag.

Let's listen to some more summer songs. Kajsa Stina Åkerström sings Summer Melody. Mats Olin sings I Believe in the Summer. And last in this segment, Sven Bertil Taube sings Summer Night. Så ska vi lyssna till fler sommarsånger. Kajsa Stina Åkerström sjunger sommarlåt. Mats Olin sjunger Jag tror på sommaren. Och sist i detta avsnitt sjunger Sven Bertil Taube Sommarnatt.

plötsligt börjar gå upp och ner på en gång. Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar löften han gått och hoppats på.

are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown,

låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllne hår lyser av ungdom och doftar vår. Tvekande led du

0: på toner hem till drömmars land.
1: Our classical piece this week is very appropriate. It's a composition by Wilhelm Pettersson Berger called Entering the Summer Grove. Denna veckas klassiska bit passar väldigt bra idag. Det är en komposition av Wilhelm Pettersson Berger och den heter Intåg i sommarhagen.

Time for chorus music. The huge Globen Choir sings Friendship, an Applebo walking tune. Dags för körmusik. Den jättestora Globenkören sjunger Vänskap och Applebo gånglåt.

ABBA had a couple of more typical summer tunes. Åke Grönberg sings Koster Waltz, and Stig Olin sings Once I Sail Home. Get up and waltz to both of these very well-known tunes. Hur skulle det vara med ett par fler typiska sommarlåtar? Åke Grönberg sjunger Kostervalsen och Stig Olin sjunger En gång jag seglar i hamn. Hoppa upp och valsa till båda dessa välkända melodier.

The real group concludes the hour with two lovely summer hymns. The first one was always sung at the last day of school when I was younger. The real group avslutar timmen med två fina sommarsalmer. Den första brukade alltid sjungas den sista skoldagen när jag

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.